Simeon Stolpnik, prvi od stolpnika, ozaren starac sjajem besmrtnika, za stolp privezan, dragovoljna žrtva, neboga živa, zemlja gleda mrtva, post i molitva.